za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce ulaz

0: za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce, ulaz slobodan.
1: 091-510-01. Slušamo Šabana, Pati Veni, Ko svi ostavljeni. Pozdrav Dženani, Tiđe, Nisi, Safi, Nadine, Vesni, Elviri, Nadiri.

Slušamo Danielu i Brodolom. Pozdrav za vas u radiju od Kulinih žena. Veliki pozdrav za vrijednu ekipu. Kule, vrijedne žene. Uživajte.

89,9. Nastavljamo u secu i zagrljaj. Samo za nas dvije vještice. Selma, tebi veliki pozdrav. Pa, nije vas bilo dugo. Falile ste. Veliki pozdrav za vještice.

gori nebo, gori i zemlja vani, boga mi. Što se tiče trenutne temperature u Gradačcu, 36 stepeni, sponsor termometra je salo namještaja Zahar Eks Gradačac. Za dvije vještice slušamo Milete.

0: za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce ulaz slobodan.
1: SMS Bet Radija.
2: Nastavljamo u 7000 suza. Za dvije vještice slušamo Šemsu, a kaže pozdrav tebi Selma. Pozdrav ide i za vas.